0: Det her var innmari god lunsj.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
2: First Price. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett deg
8: eget nett. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skulle det, vet du!

0: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
1: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt.

0: Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
5: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
5: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Det er en no-brainer det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
0: Hele livet.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Steinsprut. Spillglass.
3: 0909. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartnermerket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: steinsprut.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
0: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Kan politiet I USA gjøre akkurat som de vil?
1: Det et spørsmål.
3: Vet jeg ikke. Det virker som det en som kan gjøre akkurat som han vil I USA nå, så må de andre gjøre som han sier.
2: Ja da, politiet du sikter til Trump, jeg sikter til politiet. Vi skal til Florida, eller Florida som det også heter. Det VG som skriver om dette I dag. At det var en politibetjent som observerte en bil kjørende forbi. I denne bilen satt en dame. Politibetjenten observerte at hun holdt en telefon I sin høyre arm. Det ikke lov å kjøre og se på telefonen.
3: Sånn. Heller ikke lov I Florida.
2: Nei, nei. Så han stopper damen, og så går han bort, og så gir han henne en bot for det han har angivelig sett, som at hun holder telefonen sin I høyre arm mens hun kjører. Og hun sånn, nei, det ikke mulig. Og han bare, jo, jeg så deg. Her boten din. Og så tar hun opp høyre arm, og så viser hun seg at hun har ingen høyre arm.
3: Oi, men hvordan kunne hun ta opp høyre arm hvis hun ikke har høyre arm?
2: Hun har bare ned til albuen.
3: Hun har
2: ikke noe arm fra albuen og ned. Og hun sånn, ja, men det ikke mulig for meg å holde på bilen I høyre arm. Og han nekter å gi seg. Han sånn, jo, men jeg observerte dette, så du må ta imot bot. Dette selvfølgelig blitt filmet og gått veldig viralt på nettet. Folk ler jo mye, og altså, gode nyheter, altså, de har annullert boten ifølge VG.
3: Ja, så
2: men
3: bra.
2: Fortsatt, det bare noe med at han sånn, jo, jeg observerte til deg holde mobil, og så viser hun at hun kan fysisk ikke holde en mobil. Og likevel så han sånn, jo, men jeg hadde rett, jeg gir deg boten her. Altså, det sier litt, altså, om hva politiet I Florida tenker at de har rett.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
7: Steinsprut.
8: Ris

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvorfor får du egentlig fyllangst? Det har forskere funnet ut av. Du vet den der følelsen, du har hatt en lang lørdagskveld, kanskje du har vært i bursdag, drukket et par for mange pils, pratet med masse folk i løpet av kvelden, så blir det litt sånn der bardus, hvem du har snakket med, hva du har snakket om, og så våkner du dagen etterpå, og så kjenner du sånn, hjertet banker, man blir sånn, nei, sa jeg det? Og man husker, i hvert fall mitt hode, husker bare ting jeg har sagt, aldri hva noen har svart. Så da kan jeg være sånn, å herregud, jeg fortalte om denne historien, ja. Men jeg aner ikke hva personen svarte, hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Hvordan har de foretatt denne studien her? Har de da gått på fylla, gjort mye rart, og så sjekket om de har hatt noen angst dagen etterpå?
2: Forskere ikke så kule, tror jeg. De har bare rett og slett funnet ut av hvordan alkohol fungerer. Kjetil, hvordan kjenner du på fyllangst hvis du har vært på fest?
3: Nei, det kommer jo helt an på om jeg har gjort noe dumt eller ikke. Ja. Men jeg tror jo fyllangst er en sånn greie som at når du drikker mye øl, så gjør du jo ofte dummere ting. Så det er jo ikke så rart at man da har litt angst dagen etterpå.
2: Så du mener at hver gang du har fyllangst, så har du gjort noe dumt.
3: At det er en konsekvens. Ja. Det er ikke hjernen, men det er en konsekvens.
2: Ja, det er alltid knytt opp mot noe, og du har totalt feil. Fyllangsten handler ikke om hva man har gjort i fylla, det handler bare rett og slett om at når du drikker, så blir angsten din, den du allerede har i kroppen, den dempes. Og det som skjer dagen derpå er når alkoholen er på vei ut av kroppen, så går den jo tilbake igjen til det nivå du egentlig har, og kan bli litt høyere fordi kroppen din prøver å tilvende seg og ikke være dempet.
3: Så du overtenker... Du overtenker,
2: og det du da gjør er at du trenger ikke ha gjort noen ting dumt. Det er bare at hodet ditt begynner sånn der, åja, jeg gjorde noe dumt. Selv om du ikke har gjort noe dumt. Fordi det er bare kroppens reaksjon på at liksom alkoholen går ut av kroppen.
3: Prøver du nå å unnskylde deg selv med at jeg gjør aldri noe dumt når jeg er i fylla?
2: Ja, ja, 100%. Jeg har ikke så ofte jeg tenker ofte at ingen husker hva jeg har gjort også, men problemet er at det blir verre og verre med alderen, så jeg kjenner jo mer på fyllangst nå enn det jeg gjorde i 20-årene. Kjenner du mer på fyllangst nå enn det du gjorde da du var 30?
3: Nei, men da gjorde jeg vel mer gærent da jeg var
2: ja, fordi du igjen er knyttet opp mot at du gjør. Så du mener, for du er jo fortsatt på afterski, og nå med dine døtre, får du ikke fyllangst av det når du har stått på bordene og...
3: Nei.
2: Det er mindre. Du går egentlig mot forskningen her, Kjetil, for det står at det blir verre med alderen, med mindre man heter Kjetil Hugen da, og danser på bordene.
3: Skamløs og har det gøy.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Gratulerer med dagen til alle foreldre.
1: Hurra! Jeg flagger for dere i dag.
2: I dag er det ikke morsdag, det er ikke farsdag.
1: Det er foreldredagen.
2: Det er selveste foreldredagen. Og jeg mener jo at det er større innsats og større grunn til kudos å være en god forelder enn å være en mor eller far.
1: Ok.
2: Så jeg har tenkt til å hylle foreldre, og det har da slått meg hvor selvmotsigende jeg selv er i forhold til hva mine foreldre sa og gjorde til meg, som jeg irriterte meg grønn over da jeg var liten. Og så sier jeg nå og gjør akkurat de samme tingene til barna mine.
1: Jeg gleder meg til å høre hva slags feller du går i som forelder.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Det har nå slått meg hvor utrolig selvmotsigende jeg mm-hmm. I dag den internasjonale foreldredagen.
2: Hurra!
1: Gratulerer med dagen til alle foreldre. Det jo en dag for feiring og ettertanke. Og det som har slått meg jo alle de tingene som mine foreldre gjorde, som jeg synes var utrolig teit, som nå de samme tingene som jeg gjør og sier til mine barn.
2: Jeg gleder meg.
1: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
2: Fy, Jenny! Jeg får vondt i brystet. Og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
1: Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, hvis jeg til, husk at, bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det mine penger, jeg må bruke det til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg, og jeg klarer ikke å holde igjen. Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
2: Og det som er gøy, det jo fordi hun skal kjøpe en veske og ikke ski, at du reagerer. Det det som er, vi vet jo det.
1: Å ha oversikten over hvor jeg det var noe av det verste jeg visste. Ja. At de skulle vite hvem jeg var på besøk hos, jeg skulle ha hjemmetid, når skal du være inne og sånn. Utrolig irriterende, jeg tenker det jo mitt liv, jeg bestemmer jo over det. Og nå krangler vi om jeg skal følge de på SnapMap eller ikke.
2: Men de jo voksne!
1: Akkurat samme greia.
2: Du har jo 20 år gamle døtre!
1: Men jeg jo bekymret for hvor de likevel.
2: Hvem du? De over... Altså, nei!
1: Nå må du rydde rommet ditt! Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det sånn, det mitt rom, det mitt rot, jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har du rotet det
2: på hybelen sin? Ja. Fy søren, det går galt. Du pleide å være kul.
1: Og så siste som jeg kom på, som det jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det dustete også, og det når du sier, ja, men vær forsiktig da. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da, og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå, jeg så forsiktig som det passer meg, og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
2: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
1: Ja, og når de skal dra på tur da, så hører jeg liksom, med litt sånn litt tynn stemme, ja, men vær forsiktig da.

0: Kjetil. God morgen, da var Pond igjen. Tirsdag har det blitt den 6. juni klokka litt over 6 på morgenen, og Ellen og jeg som heter Kjetil veldig glad for at du har skrudd på radioen og at vi får henge med deg også i dag. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og dette kommer vi sikkert til å snakke om senere i dag også, men jeg må bare først slå fast, det bare 9 dager igjen til fotball-VM starter.
1: Ja, ja, ja.
0: For en test på Ullevål mot Sverige i går.
1: Ja, jeg vet ikke om du fikk med deg dette, men i går så skulle jeg altså ha sportspause i 16 dager. I går kveld så jeg på landskap. Ja, ah, det umulig!
0: Men du ikke glad for at du ikke iverksatte sportspausen din på 16 dager i går?
1: Ja, for det var gøy å se på Norge knuse svenskene. Altså. En ting jeg elsker, det når Sveriges aviser må skrive sånn «Overkjøret av Norge! Dra hem nu, svenskar! Grabbar, inte dra till VM!» Som var typ overskriften i Sverige. Ja,
0: fantastisk første omgang uten de største stjernene til Norge, og likevel så valser vi over svenskene. Ja, ja. Og det altså 9 dager igjen til fotball-VM starter.
1: Så tror du vi vinner hele VM nå, Kjetil? Du høres ut som du tror vi vinner hele VM.
0: I går så trodde jeg det. Det går veldig opp og ned da.
1: Ja, ja.
0: I går så trodde jeg
1: det. Så jeg diskuterte dette i går, så var vi sånn, ah, når de går ut av VM, så kommer folk til å være skuffa. Fordi

0: a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
2: Nå har jeg en liten advarsel til alle som er foreldre til gutter. I ungdomsårene i dag, så er det mange unge gutter i tenårene som kommer til å våkne opp og bli veldig, veldig skuffet.
3: Hva er det som skjer nå?
2: Ja, da, jeg våknet til at VG skriver om at KSI forlater YouTube-kollektivet Sidemen.
3: Hva betyr det på norsk?
2: Ok, dette betyr at verdens største, en av verdens største YouTube-kollektiv, det vil si 6 gutter eller 7 gutter som lager YouTube-filmer sammen, har gjort dette i snart 20 år, tipper jeg. De har gjort det i 15 år i hvert fall. De er fra Storbritannia. En av deres aller største profiler har nå valgt å gå ut av samarbeidet og skal ikke lenger være med hver søndag og legge ut ny video med de andre gutta og bli med og pranke folk og reise verden rundt og leke gjemsel og alt det der folk driver med på YouTube.
3: Det er litt som at sangeren har sluttet i bandet på en måte.
2: Ja, dette er skikkelig store nyheter for deg som nå har sønner på sånn 13-14 år.
3: Så hva skal man da, for jeg henger ikke med i hele tatt, jeg har aldri sett disse, vet ikke hvem det er.
2: Dette er kjempestore nyheter, og det kommer til å bli en sorgens dag. Ja, så i dag så må man bare gi en ekstra klem til alle gutter som er tenåringer der ute, og kanskje også noen av de som har blitt 30 og som har vokst opp med dette YouTube-kollektivet. Jeg tipper de også blir like skuffet, så i dag må vi bare rekke ut og hjelpe gutta våre, fordi det blir en sorgens dag.
4: AJ-produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: Hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
13: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: I går så tenkte jeg at nå må jeg kjøpe ny bil, så jeg har brukt gårsdagen til å se på bilannonser.
1: Hva slags bil skal du ha?
0: Det det store spørsmålet, for det jo sånn, du sitter jo på med meg hver dag.
1: Ja.
0: Og i utgangspunktet bil som fortsatt fungerer fint.
1: Du kjører jo en sånn elbil som lager null lyd, hvor det livsfarlig for duer i hele denne byen, for de hører deg ikke når du kommer kjørende tidlig om morgenen.
0: Det ikke duene som har masse omsorg for duene, ikke men de klarer å fly unna, så det ikke omsorg for duene som gjør at jeg nå vurderer å bytte bil.
1: Nei.
0: Det noe helt annet som jeg snart skal fortelle om.
2: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
4: Wow.
7: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
14: Minst 7 personer drept etter et kraftig russisk rakettangrep mot Ukraina i natt. Ifølge ukrainske myndigheter ble både Kiev og flere andre områder rammet, og en 9 etasjer høy boligblokk skal være truffet. Innbyggerne bedt om å søke tilflukt. En russ fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket av en annen russ på et russetreff i Porsgrunn. Ifølge politiet framstår skadene ikke som alvorlige. Mellom 150 og 200 russ var samlet på stedet da politiet rykket ut til Langangen etter 4 i natt. Bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. SV og Eiendommen Norge mener måten Norge måler inflasjon på kan bidra til høyere renter. De ber om at beregningen av konsumprisindeksen vurderes når Norges Banks mandat skal evalueres, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge SV legger dagens modell for stor vekt på husleie og boligutgifter, noe som kan bidra til høyere inflasjonstall og dermed høyere renter. Rundt 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 10% av tiden i fjor. Det viser en kartlegging fra foreningen Skoleflomlys. Samtidig har Utdanningsdirektoratet sendt nye nasjonale råd om skolefravær på høring med mål om å fange opp elever tidligere. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Jeg har tenkt på å kjøpe en transporter.
1: Hva betyr det?
0: En Volkswagen transporter, okay. En håndverkerbil, en sånn hvit kassebil, hvor du har plass til alt av verktøy, alt av materialer, alt av sementsekker, bøtter, ting som skal fikses.
1: Kjetil, bare fordi du pusser litt opp, så betyr ikke det at du automatisk en snekker?
0: Altså, nå bilen min full av verktøy, fordi jeg har vært på hytta og bygd bod I helgen, eller innredning til boden, hyller og sånn, så der det sirkelsag og verktøykassa, og det noen pussemaskiner og noen høvelmaskiner og sånn. I dag så skal jeg på trelasten og kjøpe materialer for å bygge bod I kjelleren. Og jeg sliter litt med å få plass til alle materialene I boden, fordi jeg har så mye verktøy der. Ja. På torsdag skal jeg på mikrosementkurs for å lære å pusse opp badet. Og til neste uke så håper jeg å kunne dra på hytta for å begynne å pusse opp det lille badet der.
1: Åh, herregud, Kjetil. Altså, det jo veldig mye byggeprosjekter. Jeg skjønner at du vurderer at du på en måte kanskje trenger en varebil. Men jeg tenker sånn, til høsten da, når du skal bare stå på ski og sånn igjen, så trenger du på en måte ikke den varebilen. Hva med bilen? Hvor skal du ha skia dine da?
0: Jeg tenkte på det I går og begynte å sjekke på Finn. Skulle jeg kjøpt en sånn bil? Hadde vært fint å ha det en sånn. Og tenk så digg å bare kunne putte alt av verktøy og alt du trenger inn bak I bilen, og så ha liksom en sånn et rullende lite snekkeverste.
1: Ja, ja. Nei, jeg synes dette en nei idé. Jeg synes det en dårlig idé. Jeg tror du kommer til å angre, men du en voksen mann, men, så du bestemmer selv over pengene dine.
0: Nå det ikke sånn at jeg fortalte dette for at jeg vil høre fra deg nei, at det en nei idé. Når okay. menn forteller om sånne prosjekter og snekkering og hva vi gjør til damer, ja. Så det fordi vi trenger skryt og kudos.
1: Og derfor jeg single, for jeg gidder ikke å skryte og gi kudos til menn jeg synes har dårlig.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Italia og det store testikkelmysteriet. Hvor har det blitt av testiklene? Det lurer alle italienere på I dag.
2: Ok.
1: Og det testiklene til en berømt okse I byen Milano.
2: Har noen kuttet oksen testiklene?
1: Her det mange spørsmål, ikke sant? Heldigvis har jeg noen av svarene. Det et berømt mosaikbilde på gulvet et sted I Milano, som har vært en sånn populær turistattraksjon. Og det har vært en sånn sang om at det bringer lykke hvis du går

0: går til, til denne mosaiken, laget av mange, mange, mange hundre sånne små fliser.
1: Ja.
0: Og skal du sette høyre hel på testiklene, på ballene til denne oksen, og spinne rundt tre ganger. Da blir du lykkelig. Alle blir lykkelige unntatt denne mosaikoksen selvfølgelig, som har turister spinne rundt på ballene sine hele tiden.
1: Mm.
0: Og det har da skjedd så mange ganger at de flisene har blitt helt ødelagt, helt borte. Så de må restaureres.
1: Ja.
0: Nå en kunstner som har fått I oppdrag å gjøre det. Han har laget nye sånne mosaikfliser, og lagt de på plass.
1: Altså, må være så...
0: Men...
1: Det men han fra Bergen har vært på besøk.
0: Nei.
1: Han der, han steinstjeleren, han har dratt ned til Milano.
0: Men han har bare lagt blå fliser, han har ikke laget fliser med ekte testikler, så hvor har det blitt av testiklene?
1: De har blitt blå.
0: Ja, de syns ikke. Bakgrunnen er blå. Testiklene syns ikke lenger på restaureringen.
1: Så nå kan du ikke lenger bli glad av å snurre på ballene til oksen?
0: Det kan du ikke. Det spekuleres I hvorfor han har gjort det sånn. Det bare fordi det en feil? Det fordi at man vil ha slutt på denne turistattraksjonen? Hva kan være årsaken?
1: Jeg tipper at det var bestilling fra kommunen.
0: Nei, kommunen her, de avviser at oksen har blitt kastrert, men legger også til at mosaikken ikke ferdig enda, at fargene kanskje ikke har satt seg, at testiklen ikke syns enda.
1: De har ikke
0: men,
1: vært på sånn der kurs som du skal på, sånn
0: mikrosementkurs enda.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
1: Dette et klassisk eksempel på radikalisering, det sier Sofia Rana ved Antirasistisk Senter om 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo. Han har erkjent drapet og sier selv at det var rasistisk motivert. I går forklarte han seg I retten.
2: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg at dette her klassisk. Dette her ser vi veldig mye av. Det mange unge gutter som faller utenfor, ikke finner seg til rette noen steder, som søker seg til den type en sterk mann å se opp til.
1: Minst 9 mennesker drept og over 60 såret I omfattende russiske angrep flere steder I Ukraina I natt. 4 av de drepte I hovedstaden Kyiv, der både droner og missiler skal ha truffet boligområder. Myndighetene ba innbyggerne søke dekning da flyalarmen gikk, og flere bygninger står nå I brann. En russ fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket av en annen russ på et russetreff I Porsgrunn. Ifølge politiet framstår skadene ikke som alvorlige. Mellom 150 og 200 russ samlet på stedet da politiet rykket ut til Langangen etter 4 I natt. Bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. Fotballlegenden Tom Lund kan få en gate eller park oppkalt etter seg I Lillestrøm. Flere innbyggere har tatt til ordet for å hedre den tidligere LSK-profilen, og saken skal behandles I formannskapet I morgen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen til deg som hører på. Som vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og i dag sier vi ikke bare god morgen, vi sier også god tur. For i dag reiser landslagsgutta til USA for å jakte på VM-medaljer.
1: Jeg føler jeg har vært tilbake på Nashville.
0: Nei, dette jo den ultimate fotballlåta her. Det kommer jo masse nye fotballsanger, men det jo ikke noen som slår alt for Norge.
1: Nei, det spesielt den engelske versjonen på sluttet.
0: Etter å ha knust Sverige i går, så drar altså det norske laget til USA i dag. De har med seg 8 tonn med bagasje.
1: Ja da.
0: Blant annet har de med seg 1000 fotballdrakter.
1: Absolutt.
0: 252 par med sokker, og de sokkene, de skal være brukt en gang for at de ikke skal være for glatte i fotballstøvlene.
1: Det noen som har jobben som sokkebruker før sokkene brukes av fotballspillerne?
0: Nei,
1: eller bruker de selv på trening, tror du?
0: Det noen som har ansvaret for at man får med seg alle tingene, og det en kar som heter Sigurd Ertsås, som materialforvalter. Han driver og sortert og pakka i bagger og plastikkposer og nummerert og skrevet navn og holdt orden på dette. Og jeg så et intervju med han i Aftenposten, og han sier noe som litt oppsiktsvekkende og sjokkerende, og det at han har ikke peiling på å pakke.
1: Som for sin egen del.
0: Aftenposten har snakket med kona hans. De sier at hun sa at hun fikk sjokk da hun fikk beskjed om at det var han som skulle orden på alle greiene som fotballgutta skulle ha med seg. Når de skal reise på ferie, materialforvalteren og kona, så lager hun lister over hva de skal ha med og skriver opp alle tingene som skal være med, mens han bare palmer ting opp i kofferten.
1: Ikke dette litt typisk menn da? Skryter på seg litt på CV'en og sier at de kan alt de ikke kan, og så må de plutselig sitter de på oppgaver de må bevise at de får til.
0: Det noen som kan pakke her? Ja. Super, doktorgrad i Excel, jeg kan pakke. Ikke noe stress.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Denne uka her så har jeg en knallsterk kjendiskviss.
2: Å herre min, hadde jeg glemt at det kjendistirsdag?
1: Det kjendistirsdag hver eneste tirsdag, det må du aldri glemme. Og denne uka her så føler jeg at jeg har funnet noen overskrifter som de virkelig smeller av.
2: Det farlig å sette forventningene så høyt, Kjetil.
1: En gøyal oppgave denne uka her.
2: Okay.
1: Som vanlig så skal jeg da lese overskriftene eller fortelle litt om saken, og så skal du gjette hvilke kjendiser og saker det er snakk om, og du skal få en liten grubbeloppgave først, som du kan tenke på i noen minutter før vi starter selve kjendiskvissen.
2: Du som hører på kan selvfølgelig også være med.
1: Ja, første overskriften er pittelitt lik pappa. Pittelitt lik pappa. Hvem kan det være som er pittelitt lik pappa? Tenk på den, og så får du resten av quizzen. Og svar på det selvfølgelig her hos oss.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem det som pittelik pappa?
2: Pittelitt lik pappa.
1: Vi i gang
2: med... Kan du si det kjapt tre ganger?
1: Pittelitt lik. Hvem det? Vi altså i gang med ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen overskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser det snakk om. Pittelik pappa første overskriften.
2: Pittelik jo ingenting.
1: Pittelik.
2: Jeg vet da, Søren, du må gi meg flere hint.
1: Det jo sønn til Brad Pitt.
2: Åja. Men alle barna til Brad Pitt fjerner jo Pitt som navnet sitt.
1: Men han Pitt lik likevel, uansett hva han heter for noe. Det handler ikke om noe mer enn det. Okay. Og der, han litt lik faren sin.
2: Okay.
1: Sterk overskrift, ikke fullt så sterk sak.
2: Ja.
1: Neste her, lykke for lukkeøyet. Nok en fulltreffer, ja da. Det Ole Lukkeøye som lever drømmen i Spania og forteller en vakker kjærlighetshistorie om at han møtte en... Ja, dette må jeg nesten lese, for det så vakkert. Det var en jente som var på norske skolen i Arginegin på Gran Canaria, ja. Og der var Ole Lukkeøye i trening til en boksekamp, okay. Og hun sier alle jentene syns Ole var helt skjønn, men det var 17 år gamle meg han valgte. Og så ble de dumpa da, men så ble de sammen igjen 10 år etterpå, og nå de fortsatt sammen.
2: Oi, så hyggelig, men hva var det jeg skulle gjette på her?
1: Du skulle gjette på hvilken kjendis det var snakk om.
2: Når du sa hele navnet hans?
1: Lykke for Lukkeøye.
2: Det nesten noe for dumme i quizen din.
1: Nei, jeg tenkte at han var litt gammel, sånn at du kanskje ikke visste hvem han var.
2: Det en norsk bokser, liksom, Ole Lukkeøye. Så sa du navnet hans. Nei, vet du hva? Jeg synes det var et dårlig quizspørsmål.
1: Ok, dårlig spørsmål, men veldig fin historie.
2: Ja da.
1: Siste her en gåte. Hva har 6 fingre, rare tatoveringer og sitter i et badebasseng?
2: Se og hør sin avbildning av Marius Borg Høyby.
1: Det helt riktig.
2: Og det var KI-generert.
1: Man hadde et KI-generert bilde av Marius Borg Høyby i et basseng i Oslo fengsel.
2: Oopsie.
1: Han var ikke der, han var ute på blant folk flest. Og ekstra spørsmål, bonusspørsmål i dag. Jeg vet ikke helt hvorfor han har vært ute av fengsel, men han har vært ute av fengsel med noen betjenter noen dager.
2: Ja.
1: Hvor dro han da?
2: Økeren.
1: Han dro til Økeren.
2: Vet du hva, kjære deg som hører på? Akkurat i radiostudio så har vi store vinduer. Jeg kan se bort der. Akkurat der hvor Marius Borg Høyby gikk.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P10 Country denne tirsdagen. Billy Ray Cyrus på gang med hans aller, aller største, og så det absolutt muligheter for å henge seg med i kampen om en middag for to hver 3000 kroner.
1: Ja da, vi skal ha brennheite spørsmål, og du kan stikke av med seieren denne uken her, men da må du først melde deg på, så send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i tre år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
10: Dette et klassisk eksempel på radikalisering, det sier Sofia Rana ved Antirasistisk senter om 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Han har erkjent drapet og sier selv at det var rasistisk motivert. I går forklarte han seg i retten.
11: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg at dette er klassisk. Dette her ser vi veldig mye av. Det mange unge gutter som faller utenfor, ikke finner seg til rette noen steder, som søker seg til den type en sterk mann å se opp til.
10: Riksrevisjonen kan ikke gå god for regnskapet til Forsvarsbygg. En fersk rapport peker på store svakheter i etatens økonomisystemer. Forsvarsbygg allerede under granskning etter overskridelser på over 500 millioner kroner og henter nå inn en midlertidig økonomidirektør. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller situasjonen sjokkerende. Rundt 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 10% av tiden i fjor. Det viser en kartlegging fra foreningen Skoleflomlys. Samtidig har utdanningsdirektoratet sendt en ny nasjonal råd om skolefravær på høring med mål om å fange opp elever tidligere. SV og Eiendom Norge mener måten Norge måler inflasjon på kan bidra til høyere renter. De ber om at beregningen av konsumprisindeksen vurderes når Norges Banks mandat skal evalueres, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge SV legger dagens modell for stor vekt på husleie og boligutgifter.
4: Med Ellen og Kjetil.

0: Kjetil.
1: Gratulerer med dagen. I dag feirer Italia sin nasjonaldag.
2: Hurra!
1: Og mens du som hører på radio hørte musikk nå, så hadde du et ønske for topp tre-lista I dag. Hva slags topp tre-lista var det du ville høre, Ellen?
2: Jeg vil høre topp tre ord man sier for å høre sin italiensk ut.
1: Det en gøy liste.
2: Ja.
1: Det ikke helt der, men nesten dette dagens topp tre-liste. Topp tre italienske navn som bare tull, men som ikke burde vært det.
2: Ja,
1: på tredje plass, pasta ravioli.
2: Det bare tull?
1: Det bare tull.
2: Det burde vært en navn.
1: Men det burde jo vært noen som het pasta ravioli, det blir jo ikke så mye mer italiensk enn det.
2: Pasta ravioli.
1: Så det
2: jo, pasta penne. Det blir også italiensk.
1: Legger trykket på riktige bokstaver. Pasta ravioli. Andre plass på topp tre lista, italienske navn som bare tull, men ikke burde vært det. Luigi Lasagna.
2: Det godt italien. Italia har liksom flere innbyggere enn Norge, tenker jeg. Du sparker oppover her.
1: Luigi Lasagna. Og første plass på topp tre-lista, italienske navn som bare tull, men som ikke burde vært det. Noen burde faktisk hette dette. Bambino Pepperoni.
2: Ja, fint det. Det Hva Bambino for noe?
1: Bambino et lite barn.
2: Å oh, ja! Pepperoni-barnet?
1: Bambino Pepperoni. Det

0: Nå skal vi snakke om noe som er veldig hyggelig, som skjer i livet innimellom. Marius har nemlig fått ny kjæreste. Gratulerer, Marius!
1: Takk, takk.
0: Hvem den heldige?
1: Du, hun heter Rakel, så det vel jeg som den heldige, kan vi vel si.
0: Ah, hvordan møttes dere?
1: Vi møttes via felles kjente. Hun jobber hos en veldig, veldig god venn av meg.
2: Ok, Marius. Hva slags første date tok du henne med ut på?
1: Vår første date var faktisk en sushi-date, men vår første date jeg tok henne med på, da var vi på Nedre Fossgård
2: I Oslo. Det veldig fancy det.
0: Ja, hvor lenge har dere vært kjæreste
1: da? Det var min første gang vært der også. Nei, vi møttes rundt juletider, så det ikke så veldig lenge.
0: Nei, hvor dere I forholdet nå?
1: Det er tett. Det nært.
2: Kjetil, hva vil du egentlig fram til? Hva det du vil fram til? Ja, Kjetil, hva slags svar har du lyst på en måte?
0: Var dette en prat du ikke var helt forberedt på, Marius?
1: Jeg var ikke helt flere, nei.
0: Det var ikke dette du meldte deg på?
1: Tidlig på morgenen.
0: Ja, ikke sant. Men dere har det fint da.
1: Vi har det veldig fint.
0: Ja, det er bra. Det du har meldt deg på brennheite spørsmål, og det jo litt I den gata her det også. Mm-hmm. Nærgående og tette spørsmål som handler om deg.
1: Ja.
0: Og kanskje om kjæresten din. Vi setter I gang ganske snart, så bare følg med.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: just lying here thinking about you. Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: En norsk 19-åring møter i dag i retten i London og risikerer opp til 45 års fengsel. Mannen fra Stavanger tiltalt for drapsforbund etter at han i fjor ble pågrepet med våpen og ammunisjon på et hotellrom i England. Han nekter straffskyld, mens familien sier til Dagbladet at han var psykisk syk og ble utnyttet i en sårbar situasjon. En av fire biler vil være fossilbiler i 2035. Det viser prognoser Menon Economics har gjort for Bilimportørenes landsforening. Over 730 000 bensin- og dieselbiler vil være igjen. For selv om så godt som alle nye biler i Norge nå elektriske, utgjør elbilene bare en tredjedel av hele bilparken, sier Christina Bu i Elbilforeningen. Hun ønsker flere over på el raskere.
2: Så da er det viktig at politikerne legger til rette for det, både når det gjelder avgiftene ved kjøp, men også å bevare den regelen om at det skal være en bompengerabatt for de som kjører elektrisk.
1: FRP vil stramme inn skatteetatens adgang til å kopiere innholdet på mobiltelefoner. Nestleder Hans Andreas Limi mener dagens praksis går for langt og sier til Dagens Næringsliv at staten ikke bør få full tilgang til folks mobiler uten sterke rettssikkerhetsgarantier. Bakgrunnen flere rettssaker om mobilinnsyn under skattekontroller. Fotballlegenden Tom Lund kan få en gate eller park oppkalt etter seg i Lillestrøm. Flere innbyggere har tatt til orde for å hedre den tidligere LSK-profilen, og saken skal behandles i formannskapet i morgen. Nyhetene fikk du av Rosa.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor lett er det egentlig å gi ut en bok? Det får vi svare på i dag. Altså.
2: Ja, det er egentlig ganske vanskelig, for det er veldig, veldig, veldig mange som går med en forfatterspir i magen og prøver å skrive bøker, sender inn til forlag, men det er et bittelite nåløye for å få gitt ut bøker.
1: Og iblant så ber jo forlag deg om å skrive også. Vi skal altså til en ganske, han, jeg vil jo kalle han en ny forfatter, for han har altså skrevet en fotballbok for Cappelen Damm. Problemet er bare at... Nå kan jo alle skrive bok, fordi man kan jo få litt hjelp av KI.
2: Bare si til KI, skriv en fotballbok, og så blir det fotballbok.
1: Er det det Nils har gjort, eller er det ikke? Det skal vi få svar på ganske snart.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
7: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Denne uken så kom fotballboken Lise vs. Gianni, en bok utgitt av Cappelen Damm, skrevet av en gammel fotballsjef, Nils Røyne. Men det viser seg at han har nok fått litt ekstra hjelp.
2: Har han juksa med AI?
1: Ja, det altså NRK som skriver om dette her, og det viser seg at det kan hende at ingen, det tydeligvis sånn når du gir ut bøker i dag, så det ingen som leser gjennom boka før den blir gitt ut. Det jo masse fotballbøker som kommer nå, litt som fotballlåter, så kommer like mange fotballbøker siden vi skal til VM for første gang på 28 år. Og denne boka bærer kanskje preg av litt dårlig tid, fordi det noen kapitler her, og noen eksempler som NRK har funnet frem til, hvor jeg tenker sånn, hva tror du, Kjetil? Tror du dette KI som har skrevet, eller Nils som har skrevet?
2: Ok, nå jeg spent for å høre.
1: Ja, vi starter om, han skal skrive om et kapittel om lønninger til fotballspillere, hvor setningen jeg har foreløpig ikke satt en sikker inflasjonsjustert 2026-verdi, og her fant vi ikke et åpent kildemateriale som var sterk nok.
2: Jeg høres ut som en typisk fotballspiller.
1: Det står rett frem i teksten i boka. Det jo helt fantastisk.
2: Både sannsynlig, og det låter jo veldig, klinger jo godt.
1: Det klinger godt, i hvert fall når KI ikke har funnet informasjonen han trenger. Ai, og det kommer på tekst. Vi fortsetter. Veldig mange setninger bare stopper midt i, hvor det står, for eksempel her en setning. For hvert spark på banen finnes et kamera, komma, punktum. Det var den setningen.
2: Er det en filosofibok?
1: På hvert spark finnes et kamera, punktum.
2: Tenk litt på den.
1: Ja. Det blir lovet på side, jeg tror, på en side midt inne her, så blir det lovet at det skal komme en tabell. Problemet er at tabellen blir aldri limt inn i teksten.
2: Nei, men fotball er jo ofte best uten tabell, da.
1: Det kanskje sant. Det kanskje godt poeng. Og så mitt absolutt favoritteksempel, og grunnen til at jeg tenker, ja, det kan en annen ha fått litt hjelp. Vi skal til side 101 i Lise vs. Gianni, og her står det altså. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbygger i Norge. Skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
2: Det er så skamløst.
1: Så skamløst. Cappelen Damm har trukket boken. Og den fikk en ener av NRK. En old

0: God morgen, dine venner. I radioen som vanlig Ellen, og jeg som heter Kjetil. Faith Hill og Lainey Wilson kommer også på besøk om ikke så alt for lenge, og så deler vi jo ut tusenlapper nesten hver eneste dag nå.
1: Ja, du må bare slå dine to radiovenner da, i vår kategorilek, nemlig Godmorgen-duell. Meld deg på for å bli med, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9, og Norges beste pickup e-Teron 9, 5-seter med 0% nominelle rente I 3 år, og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS'en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
12: Ok, gidder du å rope litt høyere?

0: høre som naboen hører deg også, eller?
1: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
2: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
3: Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina i natt, blant annet mot Kiev, der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker nå bekreftet drept og over 100 skadd. Russlands forsvarsdepartement hevder angrepene var rettet mot Ukrainas forsvarsindustri. Minst 28 barn har sittet på glattcelle i norske fengsler de siste årene. Etter at NRK i fjor avdekket omfattende bruk av sikkerhetsceller mot mindreårige, viser en ny gjennomgang at flere av isoleringene kan ha vært i strid med loven. Barneombud Mina Gerhardsen mener dette en alvorlig systemsvikt. En norsk 19-åring møter i dag i retten i London og risikerer opp til 45 års fengsel. Mannen fra Stavanger tiltalt for drapsforbud etter at han i fjor ble pågrepet med våpen og ammunisjon på et hotellrom i England. Han nekter straffskyld, mens familien sier til Dagbladet at han var psykisk syk og ble utnyttet i en sårbar situasjon. En av fire biler vil være fossilbiler i 2035. Det viser prognoser Menon Economics har gjort for Bilimportørenes landsforening. Over 730 000 bensin- og dieselbiler vil være igjen. For selv om så godt som alle nye biler i Norge nå elektriske, utgjør elbilene bare en tredjedel av hele bilparken, sier Christina Bu i Elbilforeningen. Hun ønsker flere over på el raskere.
4: Så da er det viktig at politikerne legger til rette for det, både når det gjelder avgiftene ved kjøp, men også å bevare den regelen om at det skal være en bompengerabatt for de som kjører elektrisk.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får e-deliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9. Femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Ja, tusen takk til God morgen, Velen og Kjetil. Riktig god morgen til deg fra meg. Nå brenner nyheter på radioen din. Klokka di.
1: Minst 28 barn har sittet på glattcelle I norske fengsler de siste årene. Etter at NRK I fjor avdekket omfattende bruk av sikkerhetsceller mot mindreårige, viser en ny gjennomgang at flere av isoleringene kan ha vært I strid med loven. Barneombud Mina Gerhardsen mener dette en alvorlig systemsvikt. Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina I natt. Også ballistiske missiler ble brukt I det kraftige russiske angrepet, blant annet mot Kiev.

0: der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker nå bekreftet drept og over 100 skadd. Russland hevder angrepene var rettet mot Ukrainas forsvarsindustri. FRP vil stramme inn skattetatens adgang til å kopiere innholdet på mobiltelefoner. Nestleder Hans Andreas Limi mener dagens praksis går for langt og sier til Dagens Næringsliv at staten ikke bør få full tilgang til folks mobiler uten sterke rettssikkerhetsgarantier. Bakgrunnen flere rettssaker om mobilinnsyn under skattekontroller. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris, som den største kulturprisen i Norge. For mange det jo ingen skikkelig jul uten at Sølvguttene har sunget den inn, og i juryens begrunnelse heter det at Sølvguttene en del av nasjons arvesølv. Koret ble stiftet i 1940, og nå får de altså prisen som til minne om skipsreder Anders Jahre, og på hele 2,5 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Ja, riktig god morgen på en tirsdag, og brannlivet godt. Det skal handle om å være hjemmekjær. Thomas Rett her med Country Gear.

Hei og god morgen og velkommen til radioen. Tusen takk som hører på P10 Country. Synes jo vi som jobber her veldig koselig. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til 12. På en 2. juni, og vet du hva, på 2. juni 2003, da skjedde det noe som vi synes veldig godt om, nemlig at Alan Jackson og Jimmy Buffett, de ga ut en sang som handlet om at nå kunne det smakt med en liten en, men jeg ser på klokka da, det alt for tidlig, men ikke tenk på det, it's 5 o'clock somewhere.

0: Skal vi få denne dagen på skinner, så vi jo nødt til å ty til en toglott. Det klart, det opplagt. Det enkel matematikk, faktisk. Alan Jackson klar med Freight Train.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: det er vakkert. Men vi skal over til kostyme I den tilfeldige sexens verden, ikke et mindre på en tirsdag. Ashley McBride klar med One Night Standard.
1: Klas Olsson, kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

noen som var ute og dansa på frierføtter, gitt. Men nå skal det handle om noen som ikke har tenkt å fri, for her løpet kjørt. Loddet kastet. Kaffen kald, bilen ute av garasjen. Tim McGraw skal synge om at ok, når vi nå på et eller annet punkt vel har grått ifra oss. Hadde det gått an å være venner, selv om ikke vi skal være sammen? Denne heter Please Remember Me.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det ikke?
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

I don't want to be alone when the western winds have blown. Hvem sa det? Jo, det var jo Steffen Jakobsen som sang det I den låta som kommer her nå og heter With Me Tonight.

0: The Man, The Song, The Line Dance. Men før dette, siste nytt på radioen din. Klokka di, den ti.
1: Troms politidistrikt har pågrepet totalt 15 personer I det de beskriver som et større kriminellt nettverk. Opprullingen begynte da en svensk statsborger ble pågrepet I mars. Politiet har gjort flere pågripelser etter det og beslaglagt flere kilo narkotika, opplyste de på en pressekonferanse nå I formiddag. Etterforskningen pågår fortsatt. Tre dager før fristen for å godkjenne revidert nasjonalbudsjett det ikke enighet. SV opplyser til NRK at forhandlingene står I stampe når det gjelder klimakutt. De krever økt støtte til prosjekter for fangst og lagring av CO2 og vil ikke gå med på Senterpartiets ønske om å forlenge avgiftskutt på drivstoff. Det nye danske regjeringsgrunnlaget presenteres I København klokken 4 I dag. Foreløpig det kun klart at Mette Fredriksen fortsetter som statsminister. Det som blir hennes tredje regjering vil bestå av fire partier. Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Men hvem som blir de øvrige ministerne og fra hvilke partier enda ukjent. Norske statsråder valfarter til Kina og Beijing. Siden sist stortingsvalg har hele fem norske ministre besøkt byen, skriver Klassekampen. Samarbeidet med Kina var I mange år ganske kjølig etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris, men nå har forholdet blitt bedre. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Det var en gang en mann som heter Bird, og han lagde en sang som fikk en egen dans. En line dance, nærmere bestemt. Vi klare for Tracy Bird og hans Watermelon Crown.

0: heter Tobias Den, og Norges største countryfavoritter, da hører du her på PT Country.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

Skulle vi for den allmenne godstemningen skyld tatt og unne oss en dobbel med rasperøst miraklet Rogers? For navn Kenny, her med Dolly, vi begynner med Islands in the Stream.

0: Der står du, vet du, nydumpa med klumpen i halsen, og så ønsker du din nyeste ex all hell og lykke på veien videre I livet, men mener du nå egentlig det som helt ærlig? Hvis du tenker da, med kommer John Prine med All the Best.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

ikke det at 40-timersuka, den et nyoppfunnet torturredskap, men nå jeg altså så kjørt etter uka mi, at her det bare en ting å gjøre. Hilsen Post Malone, som kommer her nå godt støttet av Blake Shelton, denne heter Pour Me A Drink.

0: Ja, nå får du holde deg fast, for nå skal det altså males med øm og bred pensel på radioen din. Jeg ikke tull engang. Cody Johnson nemlig. Han klar med The Painter.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Klas Olsson, kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

Everybody have a really nice day. Men nå skal vi over til en ung mann ved navn Hudson Westbrook. Han skal synge en hjertesorgsang med både under- og overtoner av soul music. Denne heter Housing.

0: Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Nei, jeg står fast med quiz her.
2: Åja?
3: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Oh, ja.
3: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i

0: Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med da.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

er sola, vet du. Og så er det regnet. Og illen, og isen, og dertil hver en kvinne og alle kvinner. Garth Brooks er her med She's Every Woman.

0: taket på ting, det er veldig bra å ha taket på ting, og det er det det skal handle om. Kun kort tid, men først ses det med klokka din. Det er det.
1: Dødstallet etter det kraftige russiske angrepet i Ukraina i natt er nå oppe i minst 13. Over 100 er skadd i luftangrepene. Rundt 700 droner og missiler ble skutt fra Russland mot blant annet Kiev, der 140 000 også mistet strømmen. Troms politidistrikt har pågrepet totalt 15 personer i det de beskriver som et større kriminelt nettverk. Opprullingen begynte da en svensk statsborger ble pågrepet i mars. Politiet har gjort flere pågripelser etter det og beslaglagt flere kilo narkotika, opplyste de på en pressekonferanse nå i formiddag. Etterforskningen pågår fortsatt. Det er 80% sjanse for at værfenomenet El Niño slår til i sommer, det melder Verdens meteorologiorganisasjon. Det vil i så fall føre til høyere gjennomsnittstemperaturer over nesten hele kloden og i havet mellom juni og august. Og det igjen vil føre til mye tørke, men også kraftig regn, advarer organisasjonen. Det gikk ikke hele veien, men Bodø-Glimts imponerende innsats i Europa-ligaen forrige sesong og Champions League i år har gitt klubben et skikkelig økonomisk løft. Nesten 500 millioner kroner ble det i potten, som er hopp på 125%, viser en ny rapport fra Deloitte. Inntektene øker også for spillerne, som har en gjennomsnittslønn på 4,8 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Riktig god formiddag til deg fra meg. Nå skal det handle om å få taket på ting. Ting som kanskje ikke i utgangspunktet er så lett å kontrollere. Parker McCollum er her med. Hei, en lang jul.

allemaal. Kjærlighet, kjærlighet og atter kjærlighet. For nå skal det handle om den betingelsesløse som jo yndlingsvarianten av kjærlighet. Luke Combs er her med Love You.

0: I går hadde han bursdag, Mr. Ronnie Dunn, så da sier vi gratulerer med overstått, og så gleder vi oss han skal synge Brown Eyed Girl.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Steinsprut.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Mm. Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
17: Mm.
18: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Dolly Parton er Dolly Parton enestående. Jeg tror ikke vi får en ny Dolly. Men om vi likevel får en ny Dolly, da blir det Ella. Og nå tar vi en dobbelt med den damen der. I can't love you anymore, men før den, Houston, Texas.

0: Sunn livsstil. Hva nå egentlig det, og hvordan det meningen at man skal forholde seg til den umåtelige, prekært, voluminøse mengden informasjon? Som flammer imot oss gir fra alle kanaler om dette som heter Sunn livsstil. Justin Moore, han har råd. Han vet råd, synger om dette I Kinda Don't Care.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig. Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Potet eller potet og har noe under pinnekjøtt å gjøre. Nå skal det bli en blanding her av fremsnakk og baksnakk ifra våre kjære venner ifra Godmorgen med Ellen og Kjetil, nemlig Ellen og Kjetil, følg med her nå.
1: Poteten som har ligget under pinnekjøttet. Altså den beste poteten i verden må jo være den som har ligget under pinnekjøttet. Nå har jo i min familie har vi skiftet ut pinnene med poteter, og jeg kan anbefale alle å gjøre dette her. Skal du ha pinnekjøtt, bruk potet som pinner, de potetene blir gode.
2: Liten brandfakkel her, jeg testet dette, for jeg hadde pinnekjøtt for bare tre uker siden, og prøvde da potet for første gang, og ikke pinner. Litt skuffa.
1: Litt skuffa?
2: Ja, ble litt skuffa.
1: Hva mener du? Hvorfor det?
2: Ja, jeg synes ikke at det ble så godt som det hadde
1: trodd. Åja, jeg liker heller tørre potet, jeg heter kjøttlogen.

0: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143,312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
13: nett. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Mm. Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Og med den deilige stilgitaren der skal jeg få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lage radio for deg. Nå kommer Guro Trinturen på. Ta godt og vel og varmt imot den damen min sist I dag. Den kommer fra Mr. Travis Tritt og heter Tougher Than The Rest. Takk for nå. Vi gjørs I morgen. Ha det.

0: Du er her på PT Country, hvor musikken fortsetter nå etter en rask nyhetsoversikt.
1: Klokka,
0: den 12.
2: Politiet starter etterforskning av laserbruk I russetida. Det skjer etter at de beslagla et større antall lasere fra russebusser under en kontroll under et arrangement I Bærum. Politiet ser med stor bekymring på laserne som avdekket og minner om at direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt stans av laseranlegg I forbindelse med russefeiringen. Mannen I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse I Haugesund I går, vil fortsatt ikke la seg avhøre. Etterforskningen pågår for fullt. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I ettermiddag. Fornærmede en mann I 40-årene. Det skal ifølge politiet ikke være nær relasjon mellom disse, men de skal være bekjente. En svenske tiltalt for deltakelse I den russiske nynazistgruppa Maniac Murder Cult. Det første gang noen I Sverige tiltalt for deltakelse I denne voldelige høyreekstreme terrororganisasjonen. I tiltalen heter det at svensken blant annet skal ha bygget opp en svensk MKY-celle, rekruttert og spredd propagandamateriale. Etter en sesong med både verdensrekord og OL-gull, så Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Nordmannen ble den første skøyteløperen I verden under 6 minutter på 5000 meter, og tok også OL-gull I Milano og VM-gull I allround sammenlagt. Det første gang siden 2018 at en nordmann vinner prisen, som ble opprettet til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. Det var nyhetene, du fikk dem av Siri Nørstebø.
0: Hei du, så det meg Guro som med deg videre noen timer, og du skal få en av mine favorittlåter fra Jordan Davis etter Alan Jackson.

Festivalsommeren i Norge i gang, og på fredag nå så Rodeofestivalen i Oslo, altså en ny countryfestival som gjelder for nettopp Rotlaus. Du skal få med deg deres rundt neste sving her på PT, og håper du har en fin tirsdag forresten, og takk for at du nettopp her, for det betyr at du og jeg kan kose oss med masse deilig countrymusikk nå så lenge det måtte passe deg egentlig, Guro forresten, og her Eagles nå med Desperado.

0: du en av dem som har en varebil, kanskje I forbindelse med jobb, eller om du bare liker å få stappa alle greiene dine inn I en bil, da? Jeg må innrømme at jeg har ikke varebil, men det har min svigerfar, og det ikke få ganger. Jeg har spurt høyt og tydelig, kan vi være så snille og få lov til å låne den varebilen din, for vi skal frakte sykler, eller levere ting på søppeldynga, eller hva det måtte være. Men hvor går grensa for å få seg varebil? Når du har så mye greier at du trenger det? Vi skal prøve å finne ut av det her på PT nå I løpet av de neste 5 minuttene, men aller først så blir det musikk fra Norges aktuelle Brad Paisley.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Når det du bør kjøpe deg varebil? Altså, når det du har så mange prosjekter på gang at det det du trenger, rett og slett? Kjetil, som du hører her i morgensendingen vår, han prøver seg en god del som snekker og for tiden nå, driver og har en haug av prosjekter på gang, og lurer veldig på om tiden har kommet for å kjøpe varebil. Men får ikke støtte fra Ellen, som han morgenprogramleder med.
1: Altså, det jo veldig mye byggeprosjekter. Jeg skjønner at du vurderer at du på en måte kanskje trenger en varebil. Men, jeg tenker sånn, til høsten da, når du skal bare stå på ski og sånn igjen, så trenger du på en måte ikke den varebilen. Hva med bilen med, hvor skal du ha skia dine da?
2: Jeg tenkte på det i går, og begynte å sjekke på fint, og tenk så digg å bare kunne putte alt av verktøy og alt du trenger inn bak i bilen, og så har et rullende lite snekkeverste.
1: Nei, jeg synes dette en nei-ide. Jeg synes det en dårlig ide. Jeg tror du kommer til å angre.
2: Nå det ikke sånn at jeg fortalte dette for at jeg vil høre fra deg nei, at det en nei-ide. Når menn forteller om sånne prosjekter og snekkering og hva vi gjør til damer, ja, så det fordi vi trenger skryt og kudos.
1: Og derfor jeg single, for jeg gidder ikke å skryte og gi kudos til menn jeg synes har dårlige ideer.
0: Og husk at Ellen og Kjetil på plass inn i morgen til da, fra klokka 6, både i appen vår Lyden av Norge og på radioen din akkurat som nå.

0: Vi skal tilbake til Stereotype-albumet Cole Swindell fra 2022, for du skal få med en real single-låt, derfor ganske straks. Kura, forresten, håper du har en fin tirsdag. Det har jeg fortjent.
1: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: God sommer, dere! Koster dere!
7: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

Du vet, det noe litt utenom det vanlige når til og med VG her i Norge skriver om Morgan Wallen, for det ble jo litt overskrifter I går, for å si det pent, da det ble kjent at Morgan Wallen velva et piano under en Denver-konsert I helga. Altså, greiene var, her hører lyd av det hele, som har nå gått viralt, både på TikTok og ligger ute på Insta-storyen vår også, for øvrig Peter Country. Piano som Morgan Wallen skulle opptre med. Det skjedde noe rart med det, altså det klikket tekniske problemer, så han måtte synge a cappella uten lyd I stedet for. Og det her gjorde at Morgan Wallen ble relativt frustrert, og der så velveren altså hele piano på scenen litt fordi han irritert. Og nå har altså kommet et lite motsvar fra Morgan Wallen. Han har laget en video lagt ut på sosiale mediene sine, og det kan du se hvis du klikker deg inn på Peter Country på Insta akkurat nå har vi lagt den ut der. Han tuller litt med det hele da og sier at akkurat dette piano som du kan se foran meg her nå, det skal få lov til å stå I fred. Sjekk ut hvis du vil, og så skal du få høre lyd av det hele også her nå etter klokka ett, men aller først så skal vi kose oss med Dylan Scott.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega. Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Steinsprut.
4: Risbilglass. 0909.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

første album ble sluppet nettopp på denne datoen her, altså 2. juni tilbake i 2017. This One's For You. Og det kom seg jo greit opp på de svære countryalbumlistene, for å si det sånn, og lå jo der i hur mange uker som helst. Tenkte du skulle få med deg musikk fra albumet han slapp i 2019. Her Even Though I'm Leaving på P10 Country nå. Så håper jeg det en fin tirsdag. Daddy,

Han vant jo den jævligste prisen av dem alle under årets Academy of Country Music Awards. Årets entertainer, altså Cody Johnson, som du skal få med deg her på PT nå. Synes du låten her så fin? Det bare å kose deg med, og til ettertanke da, til You Can't. Takk for at du her på PT akkurat nå.

0: Det blir en grei feststemning med både Keith Urban og Dustin Lynch etter en nyhetsoversikt. Du her på PT, på klokka ett.
1: Det lov å drømme, men vi må være realister, beskjeden fra landslagssjef Ståle Solbakken, som for kort tid siden møtte pressen før avreise til USA og fotball-VM. Etter gårsdagens brakseier mot Sverige har både eksperter og folket fått skyhøye forventninger til mesterskapet.
2: Drømme kan jeg. Jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi tre kamper. Vi favoritt igjen. Vi definitivt ikke favoritt I den siste. Vi kan på vår dag slå hvem som helst, men dette tre fotballkamper hvor alt kan skje.
1: Og Norge setter kursen mot USA klokka 17 I ettermiddag. Politiet starter etterforskning av laserbruk I russetida. Det skjer etter at de beslagla et større antall lasere fra russebusser under en kontroll under et arrangement I Bærum. Politiet ser med stor bekymring på laserne som avdekket og minner om at direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt stans av laseranlegg I forbindelse med russefeiringen. Mannen I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse I Haugesund I går, vil fortsatt ikke la seg avhøre. Etterforskningen pågår for fullt, siktede fremstilles for varetektsfengsling I ettermiddag. Dødstallet etter nattens russiske angrep fortsetter å stige I Ukraina. Minst 18 mennesker har mistet livet, ifølge ukrainske myndigheter nå. Blant områdene som hardest rammet Dnipro. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.
0: Nå svarer Morgan Wallen etter å ha skapt overskrifter verden over I går, fordi han velva et piano. Du skal få høre det I løpet av 10 minutter.

0: Nå svarer Morgan Wallen med en slags liten tullevideo på Instagrammen sin etter å ha velvet et piano på scenen under en konsert i helga som var. Dette her gikk altså viralt, videoen av Morgan Wallen som da måtte synge a cappella til slutt, fordi at det hele greia paia rett og slett. Teknikken til piano det streika, og dette her gjorde altså Morgan Wallen såpass forbannet at han, midt under da Sandy Mabuts-låta her, velva piano som hadde streika. Og dette har blitt overskriftet verden over av, og nå svarer Morgan Wallen og har lagt ut en video på Insta-storyen sin, hvor han så står inne i en butikk hvor de selger pianoer, og så trykker han på piano, og så sier han «Hei, dette piano her, det funker jo akkurat nå!» Det var akkurat det de sa til meg på scenen også i går. Bare hør lyden av det hele her.
1: «Hey, I just want you guys to know that right now this piano is working.»
0: Ja, du kan sjekke ut videoen selv av Morgan Wallen, så ligger ute på Instagrammen vår, PT Country på Instastory akkurat der. Så skal vi kose oss med en låt, og her funker alt som det skal. Det ingen pianoer som streiker under denne versjonen, i hvert fall av Love Somebody. Rumors going all over town, can't keep my name out to mouth these days, yeah they say.

0: Hva den beste måten å oppleve musikk på? Altså, Zac Topp, han har noen helt klare tanker om nettopp det, og du skal få høre det fra han selv her på PT I løpet av de kommende 10 minuttene nå. Aller først så har jeg musikk til deg fra Lady A. Vi skal kose oss med dem, og champagne er deg til straks.
1: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
18: God sommer, dere! Kostre!
19: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Takk for at du nettopp her du på PT Country og Tabe, han har gjort det til ja, sin egen greie rett og slett å lage store country cover av kjente låter. Du skal få med deg en av dem her på PT nå etter litt helt billig salg først og 20 år på vegen.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare... Grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Hvor mange dager er det egentlig igjen, mamma, til fredagen? Det spurte et av mine barn meg om i dag tidlig, for å si det sånn, nedtellingen er i gang allerede for noen. Hvis du også er en av dem som gleder deg litt av helg, så tenkte jeg bare skulle minne om at vi skal jo da selvfølgelig på fredag igjen gjøre alle våre fine faste fredagsting, også her på PT, for å hjelpe deg til å komme i real fredagsstemning da. Med blant annet vår faste fredagslåt som du alltid får her på PT, rett etter nyhetene klokka fire fredager, Aaron Tippin, It's Friday, så vi skal jo hjelpe deg med å havne i helgestemning nok en helg, altså. Men det er noen dager unna til ennå. Du skal få Gaga Bradley Cooper ganske straks. Aller først, her Carl.

0: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Mm. Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
14: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvall her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
19: Joker, den gode naboen. Steinsprut.
20: Rispilglass.
21: 0,99.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Hei.
23: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
22: Ja, det kan jeg tenke meg.
23: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
22: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
23: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
22: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
24: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I morgen så kan jo du vinne 1000 kroner du i leken vår God morgen-duellen som hos Ellen og Kjetil her i morgensendingen vår. Da må du prøve å slå en av de to, komme på flere ord i vår lille kategorilek. Og i dag så var tema i Italia, og dessverre så ble det stang ut for her Terje fra Haugesund.
1: Pizza.
2: Hvis jeg har sagt Terje.
1: Hæ?
3: Jeg sa pizza før pasta.
1: Du sa pasta?
3: Jeg sa pizza før pasta.
1: Nei, sa du det?
3: Ja, jeg beklager Terje, men herre min hatt, du ga meg god konkurranse.
1: Nei, vet du hva? Det der var min egen feil. Det der, den blemmer jeg ikke på deg.
0: Åh, har du lyst til å prøve deg i morgen tidlig? Se om du klarer å slå enten Ellen eller Kjetil, så melder du deg på nå gjerne i appen vår. Lyden av Norge, og leken heter God morgen-duellen.

0: Bryllupssesongen er i gang, og Zac Brown har nettopp gifta seg. Du skal få med deg hele gjengen etter en nyhetsoversikt nå. Klokka 2.
1: Det har vært en rekordvarm vår i Norge. Ifølge Meteorologisk institutt årets sesong den varmeste som de har målt noensinne. I snitt endte temperaturene 2,1 grader over normalen. Det særlig Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at våren utmerker seg. En mann i 30-årene i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til 2 år og 10 måneder i fengsel i en overgrepssak. Han den 9. personen som blir dømt for overgrep mot samme gutt. Dommen strengere enn det aktor la ned påstand om. Det lov å drømme, men vi må være realister, beskjeden fra landslagssjef Ståle Solbakken, som for kort tid siden møtte pressen før avreise til USA og fotball-VM. Etter gårsdagens brakseier mot Sverige har både eksperter og folket fått skyhøye forventninger til mesterskapet.
2: Drømme kan jeg. Jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi 3 kamper. Vi favoritt i en, vi definitivt ikke favoritt i den siste. Vi kan på vår dag slå hvem som helst, men dette 3 fotballkamper hvor alt kan skje.
1: Og Norge setter kursen mot USA klokka 17 i ettermiddag. Eirik Horneland skal være ønsket av klubbledelsen som ny Brann-trener. Ifølge Bergensavisen heller ikke trenerprofilen helt avvisende til denne jobben. I går ble det kjent at Freyr Alexandersson får sparken som Brann-trener etter en dårlig vårsesong. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Hvis du trenger en liten opptur denne tirsdagen, så lover jeg at vi skal prøve å gi deg det i løpet av de neste 10 minutterne nå.

0: Nå skal de ut på stor konsertturné fra høsten av. Det 20-årsjubileum for albumet Tilly the Chicks Taking the Long Way, som jo kom som et tilsvar på alt bråket de opplevde etter at Natalie Maines, frontfiguren da I The Chicks, uttrykte under en konsert at hun var flau over at daværende president George W. Bush kom fra staten Texas. Dette her var da hennes svar, holdt jeg på å si, på Irak-krigen, og det ble jo et lurveleven uten like av denne kommentaren. De ble altså kansellert på radiostasjoner, masse kanselleringskultur som de opplevde, og I forbindelse med det så skrev de da albumet Taking the Long Way, som nå 20 år siden ble sluppet. Til høsten så skal de framføre dette her på intime scener rundt omkring I USA. Og jeg har funnet fram musikk til deg fra The Chicks, som du også skal få kose deg med her på PT straks. Landslide, hører du etter dette?
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Bankscore.no en ny tjeneste fra Samla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Gå til bankscore.no.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
13: Grille.
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: God sommer, dere! Koser dere!
16: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og bilservicekjeden Via Nord.

I morgen så skjer det. Altså, da står Zach Bryan på scenen Unity Arena Fornebu, og selv om det mange countrystjerner som tar turen innom landet vårt nå I løpet av 2026, så jo ikke hver dag da at det står en gigasvær verdensstjerne på scenen her I Norge. Skal du på konserten, så må du bare kose deg, og så skal du akkurat nå få med deg med Casey Musgraves. I remember everything. Rock.

0: blir en herlig mix av både gode klassikere og litt nyere musikk ganske straks her på PT, for jeg har både Kenny Rogers og Scotty McCreery til deg her om et bittelite øyeblikk. Og så det også en ganske så spesiell dag for nettopp Shania Twain I dag. Mer om det også etter dette.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Dere,
4: er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå.
6: Nei, men nå!
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass.
12: 0909.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatval her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
15: Joker, den gode naboen.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand I dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
20: Mm.
21: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Shania Twain, hun fikk sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame nettopp på denne datoen her, altså 2. juni tilbake i 2011. Og det var den i alt 2042. Stjerna som ble lagt ned på Hollywood Walk of Fame. Altså, vi får bare si gratulerer så mye i kategorien da når det gjelder musikere. La oss kose oss da med en av de kjente låtene til Shania Twain også her på PT straks. Det skjer etter denne fra Thomas Rhett og Jordan Davis. Dear

0: Serien Folkets grillwurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: God sommer, dere!
2: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

For du har en fin ettermiddag, enten du I bilen akkurat nå, eller kanskje I fjøset for den saks skyld. Ha meg en guru som med deg med den beste countrymusikken selvfølgelig. Og husk at hvis du nå for eksempel sitter og hører på I bilen og har lyst til å ha med deg PT I øra dine, uansett hva du driver med gjennom dagen, så kan du også laste ned appen vår, Lyden av Norge. Der også muligheter til å melde seg på alt av konkurranser, da, som du hører nettopp her. Nå! Blir det straks en nyhetsoversikt, men aller først så blir det Billy Currington som skal forstå.

0: Dagen av på PT etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka 3.
1: Tre journalister får nå bøter for overtredelser i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Under rettssaken i februar brøt både Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør foto- eller referatforbudet, og en medarbeider fra hvert mediehus ble bortvist fra rettssaken. Nå har retten ilagt bøter på 18 000 til to og 24 000 til den tredje journalisten, skriver Aftenposten. Politiets sikkerhetstjeneste følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. De har iverksatt sikkerhetstiltak etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessens studentbolig i Australia, skriver VG. En mann siktet for stalking og må møte i retten i morgen. Det har vært en rekordvarm vår i Norge. Ifølge Meteorologisk institutt er årets sesong den varmeste som de har målt noensinne. I snitt endte temperaturene 2,1 grader over normalen. Det er særlig Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at våren utmerker seg. VM-kokkene tar med seg blant annet 116 kilo brunost når det norske landslaget skal gjøre sitt aller beste på fotballbanen i USA. Herrelandslaget har rekruttert fra kokkelandslaget som skal komponere en meny for mer enn 60 personer fire ganger daglig. Til VG sier kokkene at de slår et slag for norsk sjømat og tar med seg blant annet 300 kilo med rød fisk og 6000 appelsiner til 15 liter ferskpresset juice hver eneste dag. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
0: Denne uka her så slippes det ny musikk fra Shabusi, og du skal få en liten sniklytt i løpet av denne timen.

Johnny Cash, han var jo en mester på å lage coverversjoner andre kjente låter, og du skal få med deg hans nydelige versjon av One ganske straks her på P10. Aller først så har jeg funnet frem litt Chris Jansen til deg, enten du er i ettermiddagstrafikken akkurat nå, eller lager middag for den saks skyld. Han er Guro som er med deg, og her er All I Need Is You.

0: Du glad i Shabuzi? Altså på fredag så kommer han med helt ny låt, og jeg har liten tjuvelytt på hvordan den høres ut, hva du har å glede deg til, altså. Du skal få høre det hele her på PT i løpet av et par minutter, men aller først så har jeg superhitten til Bibi Rexha med Florida Georgia Line, meant to be, ganske straks.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Mm. Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektrikere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: Men, da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
19: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
14: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Nå kommer en ny musikk fra Shabusi, og det på førstkommende fredag. Låta hans heter Cowgirls, og nå har han altså lagt ut en bit liten snutt også på sosiale mediene sine av hva vi har i vente. Og dette er noe av det du kan glede deg til.

Ny låt fra Shabuzi som slippes på fredag. Vi skal selvfølgelig sjekke ut nærmere også når vi tar for oss noe av den nye countrymusikken som ute for uka, som vi pleier å gjøre hver eneste fredag ettermiddag nettopp her på P10. Så det bare å kose deg med en annen svær country hit fra Karlen så lenge da. Her det Good News.

0: Selv om det ikke ble Norge denne runden her, så kommer det jo til Sverige 4. juli, så står altså Lukoms på scenen I Göteborg. Og tenkte du skulle få med deg en av de nylige kjærlighetslåtene hans også her på P10. Det skjer rett etter dette.
1: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som... Koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Dere! Nå det mat! Pølse eller burger!
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Okay, time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Klas Olsson Kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

Jeg må bare si at akkurat nå så ligger jo video ut av Morgan Wallen på Insta-storyen vår, PT Country, hvis du har lyst til å sjekke det ut, fordi han klikket jo på scenen for i dagen, og velva et piano under en konsert i Denver, rett og slett for at piano ikke funket, altså det var tekniske problemer. Og nå svarer Morgan Wallen på det hele med litt sånn ironisk snert, og den videoen der, den kan du sjekke ut på Insta-storyen vår, hvis du vil, PT Country, er det vi heter også der.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5-seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja. Hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Hva var det som gjorde at Kelsey Ballerini egentlig ble låtskriver? Det skal du få høre hos Reidar nå etter klokka fire. Guro Trintru her, og akkurat nå så skal vi hylle at vi I årets første sommermåned, og det med Kid Rock, det bare å skru opp radioene hvis du I bilen akkurat nå, på vei hjem fra jobben, eller hjemme for den saks skyld.

0: Da var det på'n igjen i studio, Reidar Buskenes, hyggelig at du hører på P10 Country. Klokka 4, her får du en nyhetsoversikt.
1: Høyesterett har nå avvist anken til kvinnen som dømt til 16 års fengsel for øksedrap på en gård i Løten I Innlandet, det melder Hamar Arbeiderblad. Hun har erkjent at hun drepte ekssamboeren nyttårsaften I 2023, og I vår ble 44-åringen dømt til 16 års fengsel for drap og likskjending I Eidsivating lagmannsrett, men hun anket da dommen. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsplanlegging I England sendte slengkyss til familien da rettssaken mot ham startet I London I ettermiddag, det skriver TV2. Nordmannen sitter I glassbur sammen med en vakt under rettssaken. Han nekter straffskyld, men risikerer 45 år I fengsel dersom juryen finner han skyldig. Politiets sikkerhetstjeneste følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. De har iverksatt sikkerhetstiltak etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessens studentbolig I Australia, skriver VG. En mann siktet for stalking og må møte I retten I morgen. Kriserammede Bellona har fått inn over en halv million kroner på en spleis som forsøker å redde Miljøstiftelsen. Det var I går Bellona meldte at de står I fare for konkurs og trenger 8 millioner kroner I løpet av en uke for å ikke gjøre det. Dersom stiftelsen ikke kan reddes, skal giverne få pengene tilbake. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Kelsey Ballerini skal avsløre hvorfor hun ble låtskriver, og litt senere møter du Riley Green.

P10 Country ettermiddagen er i gang, og jeg er klar for å gi deg to timer med masse god countrymusikk. Som for eksempel denne klassikeren fra Dolly Parton.

0: Vad är grunden till att enkelte förföljer en artistkarriär och bestämmer sig för att skriva låtar? Vi spør Kelsey Ballerini efter Joe Di Messina om någon är på minuter.
1: Akkurat som Ståle Solbakken och de norske fotballgutta är vi Kiwi på ballen för frukt och grönt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
2: Steinsprut.
6: Risbilglass.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates.
2: Joker, den gode naboen.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 579 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
11: Mega. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Det siste året har karrieren til Tobias Sten tatt fullstendig av, og han har fått mange fans. Men hva den beste fan-tilbakemeldingen han har fått, mon tro? Han gir oss svaret etter nyhetene klokka 5, så bli med videre.

0: Ja, det på tide å ta seg en tur innom vårt nyhetsstudio på Lillehammer, for nå klokka fem. Du hører på P10 Country.
1: Statens vegvesen frykter flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren. Så langt I år har fem MCM-førere mistet livet på veiene, noen færre enn I fjor på samme tid. Tre omkom I ulykker I mai, og det grunn til å være bekymret for utviklingen de neste månedene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
2: Det bedre temperaturer, så vi frykter jo at vi skal se flere dødsulykker på MC utover sommeren.
1: Et voldsoppdrag avslørt via sosiale medier av NRK. Det var før helgen de avdekket at en 15-åring søkte etter skyttere. Redaksjonen Brennpunkt sier de oppfattet det som at menneskeliv sto på spill og varslet Kripos. Nå en 15-åring som knyttes til flere bestillingssaker pågrepet og siktet. Mette Frederiksen har nå presentert den nye regjeringen I Danmark. Dette blir hennes tredje periode som dansk statsminister. Hun danner det de selv kaller for en firkløverregjering, og de lover blant annet gratis tannbehandling og fjerner moms på frukt og grønnsaker. Det fare for bilstreik I morgen. Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund mekler hos Riksmekleren og har frist til midnatt med å komme til enighet. Gjør de ikke det, kan 8000 I bilbransjen legge ned arbeidet. Det gjelder blant annet de som jobber I bilverksted med karosseri og andre bilrelaterte yrker. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: En herlig time fylt med store countryfavoritter står for tur, og du skal også få møte både Tobias Sten og Lee Bryce.

Stort sett all musikken vi spiller her på P10 Country har jo på et eller annet tidspunkt blitt spilt inn I et studio. De fleste av dem har jo ingen hørt om, men jeg tror alle har hørt om Abbey Road Studios. Det var jo der The Beatles spilte inn musikken sin. Og det gjorde også Morgan Wallen med den her, Lies, Lies, Lies.

0: Tobias Sten har fått en stor fanskare, og de liker jo å gi han tilbakemeldinger. Jeg regner med at det beste han får hyggelige tilbakemeldinger, men hva den beste fan-tilbakemeldingen han har fått? Han gir oss svaret straks.
1: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

0: For noen uker siden fikk vi besøk av Tobias Sten her på P10 Country, og det var kollega Guro Trintrud som var så heldig å få prate med henne, og hun lurte på hva som den beste fan-tilbakemeldingen han har fått.
1: Det er jo ofte at musikken min redder dem, så det er ofte stort, men folk så har brukt musikken min til å komme seg ut av dumme forhold, da er det veldig kult. Det er viktig,
2: ja. Hvordan da? At det har vært i altså, kjærlighetsforhold? Eller?
1: Ja, blant annet. Og så fikk... Altså, jeg har visst fått det til å innså at livet er mye mer enn et dårlig forhold og dårlige dager. Så de gjorde det enten slutt, eller gjorde det bedre, eller... Ja.
2: Du er rett og slett... Altså, du er en blå resept. Altså, sånn lege. Det sånn, hva ja. Trenger vi? Trenger litt Tobias Stenmusikk, rett og slett, ja. Fra legen. Ja, men herlighet. Men tenk at du liksom, det går an å ha på en måte den... Altså, innvirkningen da på folks liv, er det noe du klarer å ta inn over deg, eller blir det liksom litt for mye?
1: Nei, det er veldig rart, sant? Altså, for meg så er jo jeg bare den jeg har kjent hele livet, sant? Så, men det er så du skjønner ikke helt mens det foregår, og du, altså, jeg bruker vel lang tid på å prosessere det, så jeg, det tar sikkert flere år før jeg skjønner liksom, hva det er jeg holder på med.

0: både Ronan Keating og Alison Krauss har laget sine versjoner av When You Say Nothing At All. Her fikk du originalen fra Keith Whitley. Straks møter du Lee Bryce.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
9: Ja. Det är en nyöppstartad nettbutik.
8: Ja, just det.
10: Nyöppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
11: Du drog inte hit för att se på reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Verdens største artist, Taylor Swift, her på P10 Country. Mitt navn, Reidar Buskenes. Jeg takker så mye for følge og ønsker deg en riktig fin kveld. Så avslutter jeg med Henning Kvitnes, EVIS, kun 12.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En 15-åring pågrepet og siktet for forsøk på drapsforbund eller for å begå alvorlig skade. Han knyttes til flere bestillingsoppdrag og politiet undersøker om han kan knyttes til Foxtrot. Pågrepelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt oppdaget et mulig bestilt voldsoppdrag i sosiale medier, der de avdekket at 15-åringen søkte etter noen som var villige til å påta seg skyteoppdrag. 12 innsatte flyttet fra Kongsvinger fengsel i innlandet til Vadsø i Finnmark. Det gjøres for å frigjøre plass til varetektsinnsettelser, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet. De som flyttes nordover alle utenlandske statsborgere. Direktoratet sier at det ikke en ideell løsning, men sier de må utnytte fengselskapasiteten. Statens vegvesen frykter flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren. Så langt i år har 5 MCM-førere mistet livet på veiene, noen færre enn i fjor på samme tid. 3 omkom i ulykker i mai, og det grunn til å være bekymret for utviklingen de neste månedene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
2: Det bedre temperaturer, så vi frykter jo at vi skal se flere dødsulykker på MC utover sommeren.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken tar et oppgjør med nye VAR-regler i fotball-VM. Han mener reglene hindrer flyt og tempo i spillet og sier det ikke gagner fotballen. Solbakken imot at VAR får en stadig større rolle. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø. Hey, what's up, everyone?

0: steinsprut og ruteskift.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
2: Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei.
15: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller, nettbutikk eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
17: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mindreårig jente hevder hun ble dratt inn i en bil og voldtatt i Sør-Odal kommune andre pinsedag, det melder TV 2. Ingen pågrepet eller siktet i saken ifølge politiet. De jobber nå med å kartlegge hva som skal ha skjedd. En av tre sier nå at de vil stemme på FRP. En ny måling Infact har gjort for Nettavisen viser at Fremskrittspartiet nå får 33,3%. Partiet går frem fra 30,8 i mai og kan ifølge valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø være den høyeste målingen de har hatt noensinne. Nå de norske fotballgutta på vei til USA og fotball-VM. Flyet med spillerne lettet fra Oslo Lufthavn Gardermoen i ettermiddag, og det var flere som hadde møtt frem for å ønske gjengen lykke til.
2: Løp og sparke og score!
3: Har du en lignende melding?
4: Ja, absolutt kan backe opp under det, ja. Så vi ønsker dem all lykke og hell.
2: Lykke til, og vi digger dere!
5: Lykke til!
1: Reporter Otto Rangstad. Tidligere høyreleder Erna Solberg valgt til ny styreleder for det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Vervet gjelder for de neste tre årene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
3: Joker, den gode naboen.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, stå fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja. Ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Steinsprut og ruteskift.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom Byggmakker.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mindreårig jente hevder hun ble dratt inn i en bil og voldtatt i Sør-Odal kommune andre pinsedag, det melder TV 2. Ingen pågrepet eller siktet i saken ifølge politiet. De jobber nå med å kartlegge hva som skal ha skjedd. En av tre sier nå at de vil stemme på FRP. En ny måling Infact har gjort for Nettavisen viser at Fremskrittspartiet nå får 33,3%. Partiet går frem fra 30,8 i mai og kan ifølge valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø være den høyeste målingen de har hatt noensinne. Nå de norske fotballgutta på vei til USA og fotball-VM. Flyet med spillerne lettet fra Oslo Lufthavn Gardermoen i ettermiddag, og det var flere som hadde møtt frem for å ønske gjengen lykke til.
2: Løp og sparke og skåre!
3: Har du en lignende melding?
4: Ja, absolutt kan backe opp under det, ja. Så vi ønsker dem all lykke og hell.
2: Lykke til, og vi digger dere!
5: Lykke til!
1: Reporter Otto Rongstad. Tidligere Høyre-leder Erna Solberg valgt til ny styreleder for det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Vervet gjelder for de neste tre årene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
6: Hey, it's Maren Morris.
7: Hi, this is Rascal Flatts.
8: Hey, I'm Blake Shelton.
9: Hey, it's Kelsey Ballerini.
10: I'm Chris Stapleton.

0: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det...
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Er det nå?
6: Det er nå.
7: Vi skulle
8: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det er nå.
9: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
10: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
18: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har forlatt Australia og på vei hjem til Norge. Det melder australske medier som har observert prinsessen på flyplassen i Sydney. Kronprins Haakon har uttalt at prinsessen kommer til Norge snart fordi hun ønsker å være sammen med moren sin. Politiet har kontroll på to personer etter trusselsituasjonen inne på Oslo S i ettermiddag. Det ble ifølge politiet vist frem et våpen, men ingen personer ble skadd. Politiet sier det hele fremstår som en konflikt mellom disse to personene. En revisor slo alarm for flere år siden om at egenkapitalen til Bellona var tapt. Det melder NRK, som i sin gjennomgang av årsrapportene til Bellona har funnet ut at de har hatt utfordringer i flere år. I går så kom nyheten om at Miljøstiftelsen er nær konkurs og at de trenger 8 millioner kroner innen mandag. Flere store handelssteder kan rammes av streik fra søndag dersom partene ikke blir enige i lønnsforhandlingene hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Streikuttaket omfatter 1666 medlemmer på 53 virksomheter, blant annet flere IKEA-varehus. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryven! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, det til meg da.
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede I veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
5: Hjelp meg!
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har forlatt Australia og på vei hjem til Norge. Det melder australske medier som har observert prinsessen på flyplassen i Sydney. Kronprins Haakon har uttalt at prinsessen kommer til Norge snart fordi hun ønsker å være sammen med moren sin. Politiet har kontroll på to personer etter trusselsituasjonen inne på Oslo S i ettermiddag. Det ble ifølge politiet vist frem et våpen, men ingen personer ble skadd. Politiet sier det hele fremstår som en konflikt mellom disse to personene. En revisor slo alarm for flere år siden om at egenkapitalen til Bellona var tapt. Det melder NRK, som i sin gjennomgang av årsrapportene til Bellona har funnet ut at de har hatt utfordringer i flere år. I går så kom nyheten om at Miljøstiftelsen er nær konkurs og at de trenger 8 millioner kroner innen mandag. Flere store handelssteder kan rammes av streik fra søndag dersom partene ikke blir enige i lønnsforhandlingene hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Streikuttaket omfatter 1666 medlemmer på 53 virksomheter, blant annet flere IKEA-varehus. Nyhetene, Patrick Honningsvåg. Hey, what's up everyone?

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en.
1: Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det nå fare for streik midt I fellesferien etter at det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv. Fagforbundet Handel og Kontor og NO Luftfart ble ikke enige, og tariffoppgjøret for over 1200 flyplassansatte går nå til mekling. Datoen for meklingen foreløpig ikke avklart. Norsk Tipping ble I kveld utsatt for et dataangrep. Angrepet overbelaster enkelte av tjenestene med enorme mengder falsk internettrafikk. Dette rammer enkelte spill, som Kong Casino skriver VG, men rammer ikke kveldens Eurojackpot-trekning. Telenor har nå satt inn tiltak for å begrense omfanget. En 14 år gammel gutt som deltok I granatkastingen på Pilestredet I Oslo høsten I fjor, rømte I vår fra institusjon. Dagen etter ble han funnet med en nødhammer, hansker og finlandshette, melder TV 2. Oslo tingrett har nå besluttet at gutten skal tvangsplasseres på institusjon. Politiet går nå ut og advarer om omreisende smykketyver på Østlandet. Ifølge politiet så har tyvene forsøkt å ta verdisaker fra eldre tre ganger den siste tiden. Modus at den eller de mistenkte vil gi smykker til de fornærmede, samtidig som de stjeler smykkene de allerede har på seg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: bensinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmaker.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Det nå fare for streik midt i fellesferien etter at det brudd i forhandlingene for ansatte i luftfart og reiseliv. Fagforbundet Handel og Kontor og NO Luftfart ble ikke enige, og tariffoppgjøret for over 1200 flyplassansatte går nå til mekling. Datoen for meklingen foreløpig ikke avklart. Norsk Tipping ble i kveld utsatt for et dataangrep. Angrepet overbelaster enkelte av tjenestene med enorme mengder falsk internettrafikk. Dette rammer enkelte spill, som Kong Casino, skriver VG, men rammer ikke kveldens Eurojackpot-trekning. Telenor har nå satt inn tiltak for å begrense omfanget. En 14 år gammel gutt som deltok i granatkastingen på Pilestredet i Oslo høsten i fjor, rømte i vår fra institusjon. Dagen etter ble han funnet med en nødhammer, hansker og finlandshette, melder TV 2. Oslo tingrett har nå besluttet at gutten skal tvangsplasseres på institusjon.

0: Politiet går nå ut og advarer om omreisende smykketyver på Østlandet. Ifølge politiet så har tyvene forsøkt å ta verdisaker fra eldre tre ganger den siste tiden. Modus er at den eller de mistenkte vil gi smykker til de fornærmede, samtidig som de stjeler smykkene de allerede har på seg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Hey, it's Maren Morris.
2: Hi, this is Rascal Flatts.
3: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
4: Hey, it's Kelsey Ballerini.
5: I'm Chris Stapleton.

0: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.